0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.